فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

فلم جس میں آرین خان اور راش میکھا نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

کلن چشما لگیلی یہ کچھ نئے پالیسوں آپ لوگ کو ہم آج سنائیں گے ہمارے یارو اور اس کے بعد ہم آپ لوگ کو اور کچھ سنائیں گے